Linolye dobozi yekereziya. Dobozi yekereziya. Ensolo ya mawulire gonna. N'ensonga zonna. Ezikwata ku ddiini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkulaakulana. Obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nnya katonnyi zinnya famma. Radio Sapientia. Enkuluze y'amagezi. Enkuluze y'amagezi. Ensolo y'omuziki. N'ebyemizannyo. Radio Sapientia. Eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission. UCC.

Tino lye dobozi lye kerezia. Dobozi lye kerezia. Ensolo ya mawulire gonna. N'ensonga zonna. Ezikwata ku ddiini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkulaakulana. Obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nnyakatonnyezi nnyafama. Nnyafama. Radio Sapientia. Enkuluze y'amagezi. Enkuluze y'amagezi. Ensolo y'omuziki. N'ebyemizannyo. Radio Sapientia. Eungamizibwa Uganda Communications Commission. UCC.

0: Okufunya obuna. Omanyi kye nnoonyaamu ekisinga. Ebigambo obimanyi omanyi n'obisengeka obulungi mu luyimba olwo. Weebale nnyo. Namba bbiri.
1: Sebo.
0: Ekyo naawe kiki no. Bajulizi.
1: Yes, sebo.
0: Bajulizi. Tuyimbireyo ebitundu bibiri ku luyimba amaasi n'emapeera mu butuufu bwabyo kubanga be baasomesa abajulizi eddiini ebitundu bibiri ku luyimba lw'amaasi n'emapeera.
1: Twebaze mapeera ne munne amaasi aba